0: eje ntete mo po lowo ja yi na po nbe baba ti mu ku nbe ta pada de ehn awa bo si abala lekeji nbi te abala 34 ye soro ta moro te da si wa te inu si lanfani ati gbenu si daada
1: Injẹ o mọ wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
2: bawo le yan se se
1: o da o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fo osu mefa gbako
2: osu mefa ke
1: be ni o ti rorun do baba yi lati ra gogo ohun elo ero ayara bi asa to fe papa julo laptop to ma gara ti battery tojo to si wa lori sirisi bi ko tu duo ko i3 i5 i7 abina lala to fi ma awon phone ibani soro lori sirisi credit direct lo satileyen gogo ohun to ba fe ra ni gadget shop to fi ma kan Computer lo le ra dori million kan naira lawin ma sanwo pada fosu mefa ni rorun sugba bi igbelewon re ba se kuju osun